0: Kale dachika ebula muka gokuwe resa wa isatu edo kuncho kuna kuuluwa le resa we disemba yo obe dachike disemba yo da program the chain oludegere yo na kuuluwa lero tufundikile wiki katsupulu kubanga jamula mwa muidaja maiso kubanga mtuwege itaku ngamidoku ziro msambi na muka agama kumiatanu mnana isatu asabu na isatu ni ziro msambi muka agama nana nkaga chinana nkaga na itana utese kumula mwa yes azed
1: tupaiti tukugira kunsonga daba baka nga tuli kufuna engeri debali bakozemo muna kudino ekikumi edisoka now tuinzo kubanga eliyo webyo idiye uwo mchalo
2: nga ifetu bidiyeno
1: mbaka wakukole ile chichiche ino
2: chobora muna kwe chikumi
1: edisoka wamuwe ku oboka li ni chuchuko ino kubanga te tegera osobolo kubanga te otukobera ku
0: halo halo
3: yes mkulu tuzaini
0: yes sebo
3: Wevalo kuto uereza.
0: Yesi bwe bali kuuliriza.
3: Ako baati ya azedi vito neni mugavi.
2: Tuliwa sebo.
3: Onaba OB ovanga obageya wire masaba mvuye.
0: Kalifuma.
3: Dikanga sawa dinondiru ukawana.
0: Mmm.
3: Zina semba yokubona mabu. Kati yangu mivri abiri na mlala.
2: Wasemba yokuba nani?
3: Ingiria Moses Magogo.
2: Ni mukalulu ti mukalulu autia idawo kutia kuba ku campaign.
3: Yale tanga baje ntikutu wabo asenda. Kalo yezra ori ari inga yezra kia tukolera kukwere yezra kia tukolere naku. Kufa ni kuflo ya parlamenti timu uliranga naku. Tituidi ova ya fa, ova ali ova ya jamuiru aliyo tituidi.
2: Be ali yomla mutafanga.
3: Obi ovanga obageya.
0: Kali tuyanziza obi ovanga yo. Bageya
1: ufa otike. President ya kunsonga da kapira tuwa tuwa kuzenda landa la mwafuko ni kolifuaya. Atetu inafuko ni mwako ugwida.
2: Nani faba tegesi
1: mapo. Nani faba tegesi. So ali kumupira.
0: Hello.
4: Misuko bichele baba.
0: Yes, sebo suke sebo.
4: O butele bundi ku yobuso galo yo.
1: Yes, sebo. LDS kumoyo.
4: Omuna bovuma likede chiko.
0: Mm.
4: Ata ikiliza program ye mu biteko.
2: Yes, sebo musada ifengo tubuze ku.
4: Mpeda no.
0: Mm.
4: We tulingire la swengere no dwoli. Kiaka libekimu kwa mwendela kumukondi.
0: Hmm.
4: Namba tukalibu na chari tukolila.
0: Haliwa?
4: Owa nifuwe mwenda ona libo migaje.
0: Minister.
4: Nevi ya mvula. Ripia vitu ya mati ankani. Wale kwa nangagwa hata yu nikide. Nige yungile kukala. Ae fena katumute kwa amesi tumuli nge tuwono wa chivamu. Chivamu tuwela wa china tukolila angawa na bufuma.
0: Kale tuyanziza.
2: Nendo kukobila. Nendo kukobila bantu wa bufuma. Tiri kuisa minister maiso. But ya songe debi mfuwa nabele ni aduga bale. Meduweza jadi sobola butiru da state.
0: Halo.
4: Mesebo.
0: Mesebo.
4: Jebali.
0: Yesebo na ebali.
4: Likuro yofama.
1: Yesebo ni kuoli.
4: Ono msa adavira palisa.
2: Yes, uwe palisa.
4: Ife miti wa ife.
2: Uwe palisa.
4: Uwe palisa.
0: Hei.
4: Namwe taidu ayumi Ibrahima itu.
0: Hei.
4: Ulikuwike litumu wa
2: nabu. Ulikuwike ni mubanaye?
4: Mubanaye.
0: Hei.
4: Ate ya tune rambi ule asi.
0: Hmm. Ae network ili kusumbua.
4: Network.
0: Au tulikufuna.
4: Yule siya tuwa. Ogu tele. Moto kiyama adi.
0: Kali.
1: Kiyama adi.
0: Kiyama adi ya idama. Kali tuwe anziza.
1: Mwana kukututiri ya kole chintu. Sogei na chia kola.
0: Nabo wagizi.
1: Aba wagizi ya baikungira kumala kasa mwona vanda.
0: Aba wagizi. Halo. Halo. Halo.
5: Halo.
0: Yes, sebo.
5: Mutasa Asumani, na chake no butansi.
0: Yes, sebo, Mutasa Asumani.
5: Zembe, uuniza vya mwili kubiogera angao.
0: Ebiriwa.
5: Oti ono umba kari, kola, jamali, swengere. Ebi umba kukula kugula hundi. Ndaye ye mwa mutuma. Na uu, umana mchina ya kubabu abdensi. Kutio vao, swengere wa mbuna kuli, kugula hundi ya parliament.
2: Komiti da parliament yali mukutwa mbona kwelawe tukogeere
5: niwo mubona wenka
2: anti geto
0: bobanga tombona abandi bambona
2: geto bigobera ife tubona
5: tubugabula shausi
0: eh
5: ngo kukozo mukologwa abantu ali bamulonda gwali kayunga
0: Tumwoga ireku?
6: Ayi mtu mwoga ireku.
1: Era ti yakola.
2: Ndi daba takoze.
6: Anti naba gegamboga ireku era batakoze. Tudindi oyise mufuni. Ayo mukolo gwali kayunga.
0: Baba gege.
6: Eza cha koze. Era kuisaba ireku soni katonda atuambe. Bizala mtu none leo.
0: Kale
2: tuyanzisa. Ulikusa bizala wangule.
0: Tugire semo buwagizi.
1: Tulikuwagira buwagire. Bati okwendo tegeranga honale bazanya muntu mulungi. Iwe mwene iwe odafu ne ekizibu ngo oli mweta. Gawo olitegereranga mulungi.
0: Nese matimba muogaireko.
1: Yajira ya bazanya mugabi regarde oba akoze oba takoze oba mu parliament yatesisa oba tesisa oba tatesisa. Wabula mukwemerera ne nsonge edigema ku bantu.
0: Hello. Yesebo.
7: Yesebude.
0: Yongera kuboozi.
7: Dennis Bude,
0: Oliga.
7: Bude kaliyo.
0: Yesebo.
7: Omoba kawife Budeni. Uchanga abantu bamulonda atayira sokweno.
0: Abuze.
7: Abuze.
0: Kale tweyanziza.
1: Obulungi bwakineri yabandi nga tubaide. Nga niwe naba mwagizi ko liye kubanga wali kuziganziro tulidaka tudino. Oli kuliba.
2: Ale vitu
1: tubatu.
2: Necha seba ulize. Mikisa jefejoba ulizajiri wanguli. No singa kaimwe.
0: Kali. Tuveo.
1: Subira tugolole. Ae ngoluna kolwencho. Abantu abe.
2: Namagera.
1: Abe namagera. Tulikuideyo mujinja district.
2: Tulikuida so, ni CEO miyaka konvoi.
1: Mutu subira. Chijia kuba. Chijia kutokota ngateki sandekire.
8: Eno. Neya chaba zika wabusoga. Namuna nakateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo.

Nkwaniriza kuya isi bantu chabazinga wa busoga chinana na mnana katunize mukaga busoga Royal Farmer ko sinziro kubatenga otufuna bulamba lamba yo sinziro kubatenga obulitiza ladi yeno nkutegeza butegeze nti ensonga dabuvunanizibwa ensi yonga bwetambula ne dinde sakasira ka butibuti program ya rutabalo na kutegeza kukonte kateka edo kutuikiromu kama we toro. Wemba kiromu zindaru, ebibu uzo, biembe inabi muidiro nze niwe. Echisoka. Singa, best kemigisa, bamutu alamu nkoranga ti inonji. Bichibu uzo echisoka. Emiaka maku miasa tunedi guamu, damazi morubi ryoro. Echapa chao, chirimu maina gani? Echono echisoka. Okumubi inga munkule yobu kaki, chinzokola. Obaya akutesane chinzokola. Mubitu ndwebye toru, chikakasi wanti omukule mbeze president wifo wei wanga Uganda. Asubiru okubo mugeni omukuru, ngena kwedo mwezi abiri na mwenda, guno mwezi ogwo mwenda, kunte kateka, eyama tuikira, agomu kamomu yaka. Butimpe ganu nkwaniriza. Yo polisi ya kakaisa anti Moses Matovu Mwembi yavuniza akobe bwokuba anti ni amumizizo omusu gwe batebereza bamuvuniza okuyamba ku munte kateke dokunonereza choka atempuliriza tulibaku etegereza tino yoyi enkafire mu mbere fana ku ngeyo uidukira bulungi emfa ya Major Geno Moses Kazini yena yali mukyala myaka 28 dobuta omuwala ati yakuba jeno omulamba ya mwita enfu eriyoti fananikiriza mu lwakubo nti yabire ofisa wa kitongole kizibizi aye enfu eriyoti nendali iyo butimpe kanu sembera kumpi no muzindalo tulingirire ensonga edo nga tuswika bwo beirengo de ulira uditegere no kusingao

0: Okay, webale kubanga tuuliriza chinana na mnana katolize mkaga Busoga Royal Radio. Edachi kada ifedino diweze mnana edaka vita kusawo musamfu. Edamali ya geche misa na gona kuruwa liru itize la atenga nendo kakasanti uruna kuruwa liru. Aduwa kutanu tulikuta mbrele la tuida kubanga tetuja. Ampaka kuna kurumu kagona kuruwencho. Iranga nendo kakasanti boba.
1: Hey, kumoyo.

0: Kale, alo zakala miki wa kundala.
1: Wampa.
0: Mama, bila mkwa mani.
1: Wampa.
0: Oli serious?
1: Ni serious.
0: Iba wabalu njabere aliyo, seba kaki.
1: Akweta.
0: E, aliko la mirimo je. Timuli yao. Chalo, chalo dia?
1: Kabongi.
0: Kabongi?
1: Mm.
0: Ate chalo chilechi ni chako banga. E, Iringa.
1: Iringa.
0: Na wabere president uluwa aduzi.
1: Mm, yali kulugudo.
0: Yali kulugudo au. Mm. Mama angi Florence aliyo. Ndida kuida yokuku. Niba ganda bango leyo. Ndiku muzamu kanu ka ndimusoga. Na nangwe.
1: Wampa.
0: Ikirongo soko gara kupaka zifu ncho kuni kishi.
2: Ah, omwana atawuliza kuyi.
0: Ai dinga ya pira maka ama inagapaka zifu ncho kuni
3: kishi. Ulira ndiko. Nobuomi wolusoga. Mulusoga ndiko.
0: Kirongo si. Mama misweta goli kuendo koko gara kuru. La seta abu mleke.
2: Mama misweta ajako wa ine mbozi ya mama misweta.
0: Ah, be mwa gaita na kodi mwa kodi ngambidi. Wanko bera.
4: Ay, kwe mwa panda bayo.
0: Eya, mara sapa kuleve.
4: Ya mukobi gani? Ajaya panda bayo.
0: Mama misweta mwene. Ono mgemisa na niyo no we kariro. Eriyo mkazo ya ene nakapachu. Aliye kariro. Mama sumaya kariro.
2: Mama sumaya.
0: Na mgemisa shabani.
4: Hmm. Tiwe mama suna. Mama sio huyu ana. Ndio. Mje mfufu mbele mlango ni
2: bila. Kale, kale, kale, kale. Tulikuwa tunadandalo na kulwa ido.
0: Alianza kama kubakundala. Na mgera wa hicho kubao. Paka ndio jata mani na beridi. Hai na beridi yawe no mu restriction hizo. Oh, walikuwa ndio kumapinga radio. Arrive katono kati.
2: Ya nsini ye
0: ido. Iwe. Ah. Watu kere kumama TV. Ndio mwana gwe ndio kubuza ndio frequency ya chinana na mnana. Katonze mukaga. Wajiulira ku. Nakubati iwe. Nakubati nabirie. Namleka. Nanangwe.
1: Wampa.
0: Lwachi emere yomuvangano. Bajirira muzikiza.
1: Tivenda mizi mudindi kubasumbua.
0: Tereza mkuu obonero.
1: Bajirira muzikiza obutenda mizi mudi.
2: Otekaba.
0: Mama.
2: Choli kogela chitu fightere zamu.
0: Nikuenda. Musatu. Ayo nilo kwa ngoto. Emizimu. Emibi. Ejinde jinzo. Kola chi?
1: Okuida.
0: Nii. Kati oroku banga. Ebi kabeba mpavne ebiyo. Ebi abaise iruba. Abaise nkwanga. Abaise mena. Na abaise. Abaise magumba. Ah, kuna kunga baba simi. Ankoba tikola yoko. Ejike jinde ayi. Ah, ebe ndi kutambulira mwera.
2: Mm.
0: Nana ngwe.
1: Wampa.
0: Mulili mwerwe kizi. Olugundu luwerina.
1: Gwa musinga.
0: Busat.
1: Meyanzi.
0: Wandika, okubo tigwa musinga. Niago Andrew, bikalai, bikalai.
5: Leta tuboni.
0: Muna, kagoya wa mwurida kuku.
2: Kagoya chi, bakagoya banji. Olikuwa gira kwa alimu.
0: Ndija kuila mkukobere. Nyago.
5: Wampa lata.
0: Ngwa omusika amazo kukakasibwa. Kalombo lombo na bachi. Ako kolebwa amangu wago.
5: Dada yanko bati. Kalombo lombo baka ino kolwa. Amangu wago omubala gulino kubwa.
0: Busatu.

0: Wanyi. Hello. Hello. Busokaroyo. Busokaroyo.
1: Hello.
0: Wanyi.
1: Kovoti omuisega.
0: Ndiwa no omuisega go kovoti atalia atalia vigodo.
1: Ndiwa baba.
0: Olia vichi.
1: Ndiya vichi.
0: Obo oliko iraga vichi ya ombu. Biramu byange biri bitya.
1: Bariyo balunji.
0: Eh.
1: Wewe akutuweleza.
0: Kale baba.
1: Ono lini mu muganda obakali ya mutwalu bichisubi. Kisambira ngurungu.
0: Eh.
1: Yesebo.
0: Ah, zena ni mise gaga mwene mwene wau.
1: Baje ba mulamu.
0: Msebo. Unonera maka nina mulala. Ah, andeka rono ni maka sina. Ei,
1: abana balunji.
0: Balunji bo.
1: Mchala samu se ife ali atia ye.
0: Aliyo mulunji.
1: Ukaba baitu baba kula muisa bona bona bakwenda ino.
0: Kale baba.
1: Ngati missinga ino.
0: Ino.
1: Yabigoda akula muisa.
0: Kale baba.
1: Basi.
0: Eh?
1: Basi.
0: Eh.
1: Mukorume waifwe muzamiru.
0: Mhm.
1: Wei tuba.
0: Ei kale.
1: Bana ono seo na niseka waifwa achibu.
0: Buti ya semba yu?
1: Ayu kusemba yu.
0: Ei.
1: Semba yu mwiko imu angule si goli.
0: Kari.
1: Kari. Ah, musada siduka aliku.
0: Kari baba.
1: Ei, siko aliku. Abana musiduka mwana mwana vei tuba.
0: Kari.

0: Wanji.
1: Oye kitibwa.
0: Ndi bulungi oli otya.
1: Ngala kutuweleza.
0: Gale baba wena bale kuuliriza.
1: Yes. Ndiko ndiko.
0: Ani ono?
1: Asadado ne yandito.
0: Abe ituba muli mtia.
1: Abe ya kile kututumbu yetu li mazo kutumbula wa ino ifu.
0: Mjitumbule.
1: Mjitumbule. Mjitumbule. Kwa kabu wake.
0: Banambe ili mba. Ah, sewo. Kuna kulikuwa abata avali ulisa tusine.
1: Kale
0: kale. Eh.
1: Baba kisema huko wamea.
0: Babi ni wonga batitu weyo.
1: Yasuba ya mzame tu.
0: Ah.
1: Ni tabi ni maru baliko.
0: Ah.
1: Kale, sabe ni kiza mzahani.
0: Kale baba.

0: Nani?
1: Ondi kumoyo.
2: Baba.
1: Kali baba wewe na wewe pale kuuliza.
2: Eh, ono majonso kupena vile bi baba.
1: Ayo na vile mli mtiyo ebugweri.
2: Baba tulio balunji baba.
1: Mli kundi yako mtiere na maido.
2: Omtiere baba akasana katocha.
1: Awo bui mi omu kofu nako wako muhiru gacho oza mpako. Majonso.
2: Omtiere wanji.
1: Wande tadi iyo uyaye. Ii majonso.
2: Na kutela no mtiere kuna anio bagwa kigwatuka.
1: Ah, sebo.
2: Wanji sebo.
1: Iwe no kulimba mli walala. Hehehe, wesimye.
2: Babe, datulime.
1: Msina mbu wako. Eno ndiyo kwa titi kulima. Hehehe. Wanji.
2: Kambi seku wano wantu wange.
1: Babilibo mkatufweo.
2: Kana mseku mzei wangala manzani indevera awele na vireti.
1: Aha.
2: Na ala mseku kukuku kwa wamwana wagabu dieri. Nani basi.
1: Aha.
2: Na ala mseku awoni nankani meiko.
1: Buti asemba yu.
2: Asemba na alamu saku kwa wo ni kamome.
1: Gale baba.
2: Ena.
1: Na mina nakaba umajaguze ukobotia. Hehehe. Na mkizo mko mkobotu tumuende ino. Magumba. Eriyo mwise kamome na

0: Wanjiba.
1: Wanjiba ba.
0: We balu kuwele.
1: Kale we na we balu kuuliza.
0: Ama ina neirozi zaali ka Igole Grace Vliganwa Vice Person.
1: Oliotia baba.
0: Baba ndigo.
1: Ngonja ye ino.
0: Baba ti kuchiaga inzena ti kujavulungi.
1: Iyee.
0: Mombera dange.
1: Awe itu baba libatia.
0: Awe itu baba lungi nivuli gana ni kavira.
1: Mzei Moses wangu mubo naku.
0: Iyi vazira vaira Moses ya li yate miyavukofu.
1: Mkoboti muende inu.
0: Eravuli yena akava kwa iru wa kutu ya eisim.
1: Iyi.
0: Muko yi yatu wala mkazi.
1: Ey.
0: Aba. Eseva vazira.
1: Eisimu muko yi yatu wala mkazi.
0: Nchiava muko mula.
1: Eee.
0: Kovuta liye sembereza.
1: Eee.
0: Esevo, no yo omukaire eituva nkategera.
1: Eee, ngoli sabula.
0: Esevo.
1: Iwe, otio, kasa yo, nambe, na iwe, yo nona.
0: Beti yo nona, oli muganda wange mukuru wange.
1: Eee.
0: Esevo, kati imperano.
1: Hmm.
0: Nekangize koko na kona kuvantu vandu wategere nga voice ya baso ni yaliyo.
1: Mm-hmm.
0: Nusoka ni isente ze chikome kosa alimu nti yoga yoga.
1: Mm-hmm.
0: Ndize kuchibalia eituva nti nkuli rayo lifigino.
1: Mm-hmm.
0: Basi echidu mechito echebe changrepe sana ume.
1: Mm-hmm.
0: Ndize kumugala nkambeda Juliet Kayunga.
1: Eee.
0: Kuchara samu yutanga.
1: Mutia sembayo.
0: Ekoge na mfunanu na asembi ayo.
1: Eee.
0: Abantu babuli gana muve wombe wuliane za mirala mwende za mirala
1: kale baba.